0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Tito se danas održava summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana. Vučić će se danas sastati sa von der Leyen, Macronom i Mercom. Saobraćajna policija ove nedelje u pojačanoj kontroli. Dobri jutro, ja sam Irena Horn. U Tivtu se danas održava summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje Evropske unije. Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, koji je prethodno održao takozvanu turneju po zemljama regiona. Očekuje se, kako je objavljeno na sajtu Evropske komisije, da će lideri zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije razgovarati o proširenju i planu rasta, kao i da će Evropska unija ponoviti svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. A predsjednik Aleksandar Vučić predstavljaće Srbiju na današnjem samitu u Tivtu. On je juče imao nekoliko neformalnih susreta sa visokim evropskim i regionalnim zvaničnicima, a kako je najavljeno tokom samita imaće zajednički sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Saobraćajna policija je ove nedelje u pojačanoj kontroli. Kontrola je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša, motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila. Oni će proveravati da li dvotočkaši i vozači dvotočkaša ispunjavaju uslove za učestvovanje u saobraćaju, da li se kreću po propisanim površinama i da li upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Ova se akcija inače istovremeno sprovodi u još 33 zemlje širom Evrope. Alergični na polen neka spreme maramice za naredne dane. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u vazduhu se u narednom periodu očekuju povišene koncentracije polena trava i korova, od kojih najveću alergenost ima polen koprive. Od drvenastih biljaka i dalje su povišene koncentracije polena lipe, ali njen polen ima na sreću nisku alergenost.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radio Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Tito se danas održava summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana. Vučić će se danas sastati sa von der Leyen, Macronom i Mercom. Saobraćajna policija ove nedelje u pojačanoj kontroli. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. U Tivtu se danas održava summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje Evropske unije. Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, koji je prethodno održao takozvanu turneju po zemljama regiona. Očekuje se, kako je objavljeno na sajtu Evropske komisije, da će lideri zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije razgovarati o proširenju i planu rasta, kao i da će Evropska unija ponoviti svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. A predsjednik Aleksandar Vučić predstavljaće Srbiju na današnjem samitu u Tivtu. On je juče imao nekoliko neformalnih susreta sa visokim evropskim i regionalnim zvaničnicima, a kako je najavljeno tokom samita imaće zajednički sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Saobraćajna policija je ove nedelje u pojačanoj kontroli. Kontrola je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša, motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila. Oni će proveravati da li dvotočkaši i vozači dvotočkaša ispunjavaju uslove za učestvovanje u saobraćaju, da li se kreću po propisanim površinama i da li upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Ova se akcija inače istovremeno sprovodi u još 33 zemlje širom Evrope. Alergični na polen neka spreme maramice za naredne dane. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u vazduhu se u narednom periodu očekuju povišene koncentracije polena trava i korova, od kojih najveću alergenost ima polen koprive. Od drvenastih biljaka i dalje su povišene koncentracije polena lipe, ali njen polen ima na sreću nisku alergenost.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Francusko-nemački predlog nove strategije proširenja Evropske unije. Pretnja na istočnoj granici Evropske unije zahtjeva odgovor, poručila von der Leyen. Odbojkašice Srbije poražene od Poljske. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji, koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Dokument predviđa i održavanje redovnih zajedničkih sastanaka Evropske komisije i Evropskog parlamenta sa predstavnicima Zapadnog Balkana i Moldavije, kao i češće sastanke zajedničkih parlamentarnih odbora. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da rat Rusije protiv Ukrajine postaje prijetnja za sve države na istočnoj granici Evropske unije nakon eksplozije pomorskog drona u rumunskoj luci Konstanca na Crnom moru. Ona je poručila da je solidarnost Evropske unije sa svim državama članicama koje su izložene takvim prijetnjama apsolutna i da zahtjeva hitan odgovor. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena od Poljske u Ligi nacija rezultatom 3-2 u setovima, iako je imala dve meč lopte u petom odlučujućim setu. Srbija je posle maksimalne pobjede nad Tajlandom protiv Poljske doživjela prvi neuspeh, a sutra u 13:30 igra protiv Kine, domaćina prvog turnira Ligi nacija u ovoj godini.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti, sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.